Arun tu sarlam te, pinya sarlam te ke, tek tang det ache he bong jet, che tong tang det ang nar. Lam te ke man, ing long atak a keng du o, ajat ache he a phansi, che he bong jet pulo.

Lapan aporna litum. Joyram phangcho lapen rina ti sopiatum kiluna lun arjik long tanglo. Lun che thagang denga long pen kijut si alun arjik senang. Samson ing ti lapen jekolin teron piatum kiluna lun alun alamte kimo damte